0: dan. Ik ben uw presetta. Als ik dat zie vulgar. Y esas tetas.
1: Hey, maestro Miguel Bosé, bienvenido a la Lucierna.